Jeg grønne mange musikker, selv tog når vi tror noe mot konsert i metri, og jeg titler doben doben loron i tabaie tu ku san resing i dalimu tu hat nulu resing tolu. Tamba det hele minuto balon tang, antes ene fatin hoi tabo sire hela loran sje nulu resing lima pontu alu mega hersin iang. Nebe ne fatin hata odadir diak, direk manek dit paul fans, radio libertari sere utu siato je, tantu ya dia spora. Nebe ka kompanya liu si live streaming pagina Facebook, Radio Garden, hene bede ti tabo sire iya, yang tin lorek dadir diak bete bo sire. Noi se baron hata musikker, selu kene, nebe makananu husi. Clamaron e título Veneno.